0: me. Eti woye nim. Ede Awurade ntua yata fo kan. Amen. Amen. Woye nim ne hoba popo.
1: Eti onyun tru ne se hinana. Hinana. Odise we Awurade.